0: Ashama akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Sagantaa har'aatiin ol adeemaan ijoollummaadhaan appilikeeshinii hojjechuu jalqabe maaltu akka isa kakaasee himuudhaan jalqaba.
1: Kan akka Mark Zuckerberg isaaniin ilaalee akkasumas immoo biraazariin koo kana keessa akka hin galuu fi sababiin na kakaaseef.
0: Hojiin aartii Haacaaluu Hundeessaa pilaatifoormiiwwan garaa garaa irratti ba'anii akka guutuu addunyaatti dhaggeeffataman gochuu duuba namni jiru Olii Taammiraat eenyudha?
2: Inni sagalee uummataa ture. Yeroo isa dhabnu sagaleen sun waan nu jalaa hatame natti fakkaatee ture.
0: Ispoortii fi odeeffannoo oolmaa addunyaas daballee isinitti himna dhiyaadamu. Sanyii Dirribaa Oladeemaa kutaa 11 baratudha. Appilikeeshinii garaagaraa hojjechaa miidiyaa irratti qooduudhaan beekama. Barataan kun maaliif akkamitti gara teeknoolojii kanaatti hojjechuutti akka seene akkas jechuudhaan BBC'tti dubbateera.
1: Koodingii kanaan jalqabe almost waggaa lama duraadha. Obboleessa kootu kana keessa Nagashee achuma keessaatiin ofii kun barachaa dhufe. Laangweejii garaa garaa afaanota koodingii garaa garaa barachuudhaani moosaajii yookaan immoo appilikeeshinii garaa garaa hojjechuudhaan deemaa dhufeera jechuudha. So namoota garaa garaa online irratti umriin isaanii xiqqaa ta'e wanta guddaa kan hojjechaa turanii baay'ee jira. Kan akka istiil akka ammaatti beekamaa kan ta'an kan akka Mark Zuckerberg isaaniin ilaalee akkasumas immoo biraazariin koo kana keessa akka hin galuu fi sababiin inni akka kaaseef anis achumaanii barachaa dhufe. Koorsii garaa garaa fudhachuudhaan jalqaba web diveloopmentii kan jedhamu weebsaayitii hojjechuudhaan kalaquudhaan jalqabe. Inni laangweejii HTML namni jedhamu qaba. Isarraa jalqabeetuti onlaayin irratti koorsii garaa garaa firiidhaan tola kanan argadhi baracha. Akkasumas immoo yuutuubii irraati koorsii garaa garaa ilaala achumaan barachaa dhufeera. Piroojektii baay'ee hojjedheera garuu hunda isaanii gadhiisee hin beeku. Pinshaatii appilikeeshinii jedhamu hojjedheen ture kan fiidbaakii yookaan immoo deddeebii akka isaan argatanii fi dizaayinoota akka isaan gargaaruuf wantoota fakkii garaa garaa irra gashanii iddoo barbaadan tuqanii wanta barbaadan barreessanii sheeruu olii godhanii itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Namni gaafa waan ta'e yookaan dizaayinii ta'uu danda'a wantoota garaa garaa ta'uu danda'a web appilikeeshinii sana irratti gashee achirraati iddoo barbaade tuqee koomentii yookaan immoo fiidbaakii dugdeebii barreessuu fi danda'a eddas hin booda isa fuudhaniituti sheer olii gochuu danda'u jechuudha. Jalqaba kanan hojjedhe kaampaanii wayii faawundi goonee kaampaanii wayii jalqabnee turre gootu koodii jedhama. Yeroo baay'ee gaafanii wanta kana koodingii yookaan immoo moosaajii kana hojjechuu jalqabe wantani baay'ee rakkachaa ture tokko addunyaa kanarra wanta jiranii piroojektii garaa garaa argadhee hojjechuudhaan waanuma sana immoo sertifikeettiitti fudhachuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaafiyyuu kaampaanii wayii hiriyoota koo wajjin taanee nama lama wajjin taanee jalqabnee turre. Achirratti akka addunyaatti almost namoota 700 ta'an olii fi intarnshiippii laannee turre. Achirraati piroojektii garaa garaa laannee akka isaan hojjetan edda isin booda akka gaafa isaan xumuran immoo sertifikeetii gaafa isaan hojii barbaadan itti fayyadamanii akka isaan fudhatan goonee jalqabnee turre jechuudha. Edda isin booda piroojektii garaa garaa baay'ee hojjedheera muraasa gadhiiseeras inni jalqaba inni kan biraa piinshaatii jedhama fiidbaakii garaa garaa olii laachuudhaaf dugdeebii garaa garaa olii laachuudhaaf dizaayinerootaaf akka isaan fayyadutidha. Edda isin boodas wanta hin gadhiisne garuu piroojektii kan biraa beekaa AI jedhamu wayii hojjedheen ture. Inni immoo maalidha barattoonni garaa garaa gaafa baratanii achirratti wanta baratan sana AI fayyadamanii artificial intelligence fayyadamanii akkaataa isaatiin more understand gochuu danda'anii nootii garaa garaa baasuudhaan wanta garaa garaa ittiin hojjechuu danda'u turanii. Gara fuulduraatti karoorri koo moosaajii yookaan appilikeeshinii ta'uu danda'a. Actually startup.

0: yookaan kaampaanii tokko jalqabee kaampaaniin kun immoo yookaan istaartaappiin kun bakka guddaa ga'ee akka inni guddisuu danda'uun barbaada.
1: Afrikaa kibbaatti lammiileen godaantota irratti mormii kaasan mormii isaanii karaa dorsa sodaachisuu fi aleellaa hin dabalanneen gochuu akka qaban pirezidaantiin biyyattii Siril Ramaphosaa dhaaman. Ergaa kana kan dabarsan jala bultee guyyaa godaantonni dookumentii hin qabne biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif murtaa'e dursaniitiin. Hiikaa fi tasaa dabalataasaa isinitti himamu.
2: Lammiileen biyyoota Afrikaa adda addaa sodaa hokkara biyyattii keessatti isaan mudachuu maluutiin torbeewwan darban kana keessa biyyattii gadhiisanii ba'aa jiru. Lammiin Maalaawii dookumentii osoo hin qabanne biyyattii keessa turee fi amma gara biyya isaa deebi'ee akkas jedha. Biyya kootti deebi'uu kootiin gammachuun qaba. Ijoollee koo afran dhiisee dhufuu garuu onnee kona cabsaa jedhe. Kanneen lammiilee biyyoota biroo irratti mormii kaasan ji'oota darban keessa sochii isaanii hammeessaa dhufuu isaaniitiin pirezidaantiin biyyattii mormitoonni mormii isaanii karaa nagaa fi itti gaafatamummaa qabuun akka taasisan irra deddeebiin dhaamaa turan. Dhimma godaantotaa irratti riformii taasisuun murteessaa ta'us kaasan gaggeessichi. Lammiileen biyyoota biroo muraasni karaa seera qabeessa ta'een as jiru. Ni hojjetu, ni baratu, maatii guddisuu, dinagdee keenya keessatti investimentii qabu, gumaacha gaarii qaban. Isaan seera fi heera mootummaa keenyatiin eegumsi godhamuu fi qaba. Mirgi mormuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu, namoota sodaachisuu, hokkora kaasuu fi miidhaa geessisuu hin dabalatu jedhan pirezidaantiin Afrikaa kibbaa. Ragaan mootummaa biyyattii akka agarsiisutti lammiileen biyyoota biroo miliyoona 3 ta'an karaa seera qabeessa ta'een biyyattii keessa jiraatu. Guyyaan godaantota baasuu osoo hin ga'in dura namoonni hedduun sodaa haleellaa isaanirra ga'uu maluutiin dursanii gara kaampiiwwaniitti walitti qabamaa jiru. Bakka mormiin guddaan itti mudatee magaalaa Darbaan keessatti lammiileen alaa keessumaa kan Maalaawii ta'an buqqaafamaa jiru. Dubartoonni hedduun qabeenya isaanii walitti qabatanii otobisii gara Maalaawii deemuu eegaluu irratti argamu. Mormiin farra godaantotaa magaalota akka Darbaan, Johaanisbargii fi kaan keessatti hiriira bahuuf kibxatatti hayyama argataniiru. Aangawoonni biyyattii mormitoonni yeroo mormii dhageessisan hokkorri akka hin kaane qindeessitoota kan akeekkachiisan yoo ta'u hokkorri yoo uumame to'achuuf qophii ta'uu siman. Meeshaalee addaa miidhaa geessisuu danda'an qabatanii bahuun hin danda'amu jedheera poolisiin biyyattii. Kun immoo warra gosa Zuuluu waliin hin adeemu. Gosti kun akka aadaa isaanitti ulee fi wantoota qara qaban qabatanii deemu. Bakka mormii kanatti sababa kanaan poolisiidhaan walitti bu'u jedhamee sodaatameera. Erga mormiin farra godaantotaa bara kana eegalee hanga ammaatti godaantonni 12,000 ta'an gara biyya isaaniitti deebifamaniiru. Biyyoonni akka Gaanaa, Maalaawii, Mozambiik, Naayijeeriyaa fi Zimbaabwee torbeewwan darban keessa lammiilee isaanii karaa xayyaaraa fi otobisiin baasaniiru. Aangawoonni Afrikaa kibbaa lammiileen Naayijeeriyaa 500 caalan kanneen biyyatti akka deebi'an ta'an waraqaa sirrii ta'e akka hin qabne himu. Naayijeeriyaan garuu dhimma kanarratti mormii kaasti. Jibbiinsi lammiilee biyyoota alaa Afrikaa kibbaa keessatti erga waggoota dhiyootii ajandaa ijoo ta'eera. Yeroo hedduus gara hokkoraa fi mormiitti ce'a. Bara 2008 hokkora mormii lammiilee Afrikaa kibbaa hin taane irratti ka'een namoonni 60 ajjeefamuun isaanii ni yaadatama.
1: Godaantonni Afrikaa kibbaa keessa akka ba'aniif guyyaan xumuraa kennameef har'aadha. Baqataa lammii Itoophiyaa biyyattii keessa jiru haala keessa jiran akka naannutti meera.
3: Haalli jiru nagumaa haga ammaatitti homaa hammeen hin jiru. Naannoo tokko tokkotti hiriiruma baayanii jiranii homaan balleessinii garuu hiriiruma nagaa deemanii jiranii naannoo tokko tokkotti naannoo nu jirrutti haga ammaatu homaan dhufne. Namni garuu akkuma jirutti mana oolee iddoo hojii dhaqeetiin hin dukkaana tokkollee namni saaqee hojii irra ba'e hin jiru. Waan asii achi dhufu hin beeknu haga ammaatitti nagama ture safarri nagaa homaa hin argine nagaa jirra jechuudha.
1: Kanatti aansee immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Iraan qabeenya ishii doolaara biiliyoona 12 akka hin sochooneef dhorkame keessaa walakkaa akka ta'u gadhiifamuufiif akka jiru pirezidaantiin biyyattii Masud Pezeshkiyaan dubbatan. Amerikaa fi Iraan waraana ji'oota 4 ture dhaabuudhaaf waliigaltee mallatteessan irratti dhimmoota tarreeffaman keessaa tokko qabeenya Iraan dhorkame ka turedha. Dureessi duraanii Chaayinaa Guuweenguun doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu waliin dhahee argachaa turuu isaatiin Amerikaatti dhaanganna 30 irratti murameera. Abbaan qabeenyaa duraanii kun bara 2017 Chaayinaa irraa baqatee Yuunaayitid Isteetsi galuudhaan paartii kominiistii biyyattii kan qeequu jalqabe. Kanaanis oonlaayinii irrattis hordoftoota hedduu horateera. WhatsAppin fayyadamtoonni lakkoofsa bilbila isaanii osoo hin qoodin maqaa fayyadamaa yookiin immoo yuuzarneemiidhaan qofa akka tajaajilaman gochuudhaafi. Ji'oota dhufan keessatti akkaawuntiiwwan biiliyoona 3 ta'u tajaajila kana akka argatan himamee jira. Ammaan booda aappii kanarratti fayyadamtoonni maqaa fedhan qofa keewwachuu danda'u garuu dirqamas miti. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame waggaa 6ffaan isaa kaleessa sagantaa badhaasa Haacaaluu Hundeessaa gaggeessuudhaan yaadatamee ooleera. Sagantaa yaadannoo isaa kanaan walqabate namni hojiin isaa pilaatfoormiiwwan garaa garaa irratti bahee guutummaa addunyaa irratti dhaggeeffatamuu akka danda'u gochuu duuba jiru Olii Taamiraat Abrahaam biroo dubbiseera.
4: Digital homii ijaarree bakka sagaleensa bara baraan jiraatu irratti hojii guddaa hojjechuun dura jira waan jedhu akka yaadaatti fide. Akkasumas maatiin isaa, hiriyoonni isaa, tuuneem amansiisaa fi kiyyuu faana waan baay'ee keessa deebinee deddeebinee hojjennee yaadne. So qooda sirbisaa not just locally CD irratti osoo hin ta'in internationally more than 150 platforms worldwide itti akka dhagahamu gochuu keessatti gahee guddaa taphateera.
5: Dijitaalawaa jettu maal jechuudha? Pilaatfoormii yookiin dirreewwan dijitaalawaa kam irratti kan tamsaaftan?
4: Isaan keessaa fi namni sirriitti kan beeku iTunes, Spotify, Amazon Music dabalatee reediyoowwanii fi muuzik pilaatfoormii adda addaa keessatti sagaleensaa akka dhagahamu goonee jira.
5: Hojii kana maaltu si kakaase?
4: Kan na kakaase inni sagalee uummataa ture yeroo isa dhabnu sagaleen sun waan nu jalaa hatame natti fakkaatee ture. Ammoo akkasuma beekisa faan hirummaan kiyya qabu beekamtii hariiroo waliin qabnu hojiinsa akka badee hin hafne gahee kiyyaan ogummaa kiyyaan waan hin beekuun sagalee isaa kana pirizerv gochuun barbaachisaadha waan hin jedhee tamaneefan hojii kana fudhadhe.
5: Hariiroon keessa maal ture? Akka hiriyaa taatan dhaga'een ture hagam beektaa Haacaaluu?
4: Faana hiriyaa walitti dhufnu magaalaa tokko keessattis dhalannee walumaan guddannee wal beekumsi keenya achuma biyya amboorraa jalqaba jechuudha.
5: Yeroo agamii sitti fudhate namooti waliin hojjettanis hoo jiraate namoota kirishaana tokko kaasa jirta na muuziqaa isaa hojjete amansiisaa dabalatee hojiiwwan kanneen tooftaalee tamsaasaa yookiin pilaatfoormiiwwan kanneen irra kaa'uudhaaf yeroo agamii sitti fudhate?
4: Hojii very intensive ta'e gaafiif deebii asii fi nama biyya jiru keessa jidduu deddeebisee wanti yaafadhuun ture kabar artiisuun qopheessuu keessatti sagaleessaa mana muuziqaatii faayinaal koppiisaa argachuu appilood gochuu keessatti liriiksii sanaachi irratti fe'uu barreessuu sirreessuu wanti hundumtuu hojii hedduu intensiiv ta'e of keessaa qaba ture. Isa sirreessuudhaaf I would say about 3 months.
5: Websaayitiis develop gootee jirta Haacaaluu Foundationiidhaa fi websaayitii sana yoom kan develop gootee maaliif oola?
4: Garuu dhugaadha websaayitii kan faawundeeshinis kan bakki awwaardiin itti namoonni artistoonni irratti galmaahan irratti rejistar godhanii fi uummanni immoo vooti irratti godhuuf vootiin siistamii awwaardii biyya keessatti deemuuf yeroo jalqabaatiif namni akkamitti onlaayin irratti voota akka gochuu danda'u Haacaaluu awwaard irratti hojii guddaa hojjennee isarrattis milkoofneerra. Dhugaadha websaayitiiwwan lamaan anatu ijaaree faawundeeshinii kanaaf kennee jechuudha.
5: Namooti na gargaaran jettu kan biroo keessumaadha pilaatfoormiiwwan baay'ee kanarratti akka tamsaaftu namooti gargaaran eenyudha?
4: Maatii kiyyuu akkasumas amansiisaan biyya riisoorsii barbaadaman osoo.